0: já tady mám vymutovaný mikrofon a já nevím proč, takže teď už jsme slyšet, můžete, vítejte, zdravím vás ještě jednou, někdo nás zamutoval všecky, já jsem si toho nevšiml, takže ještě jednou to uvedu, nový věk, program Sunrise a 41. pokračování a ze studia v Liptově nás přivítá tedy Peťo Luknár a své hosty, vítej a vítejte vlastně všichni.
1: Tak, blagodar tebe, Martin, zdravia tebe, Svetla, do štúdia v Kadani. A áno, spolu s tebou je nás tu 10, tak to je uzavreté číslo, ešte sa k tomu vrátim. Ale aby sme, keďže dnes máme naozaj nabitý program, tak tie formality vybavím hneď a potom okamžite zbehneme na to predstavovanie, pretože 9 plus 1 to tu ešte nebolo. Takže ešte si dovolím pozdraviť samozrejme a zdravia a Svetla posielam všetkým spriazneným rodom, slovenskému rodu, národu, českému národu, spriazneným rodom, všetkým svetlým rodom, všade, kde sa nachádzate a svetlo do vašich duší. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva, a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Tak, takže okrem Martina máme dnes 9 účinkujúcich a ja vás prebehnem všetkých na začiatku, aj keď pôjdeme potom postupne, pretože ste a budete na obraze. Takže pôjdem od dnešného pohlavia a ako bolo v Rilsku oznámené, tak máme tu mládežníkov, 5 mládežníkov, 3 mladé dámy a dvaja chlapci, ktorí boli na tom prvom zjazde mládeže slovanských rodov. Takže pekne sa hláste jedna za druhou najprv. Maruška Skoupilová, vítaj v relácii.
2: Zdravím.
1: Natálka Havlíková.
3: Taky všechny moc zdravím.
1: Dianka Degrová.
4: Prajem všetkým krásny večer.
1: Vítajte v relácii. Lukas Kadlečík v relácii prvýkrát. Lukas, vítaj. No a nemôže chýbať Jerguš Škvarek. Vítaj v relácii, bratu.
5: Blagodár, zdravím všetkým.
1: No a potom samozrejme máme tu vzácnu návštevu hostia, ktorý už v relácii bol. Branka Bielopotockého, choreografa, tanečníka. Branko, vítaj.
6: Zdravia všetkým, ahojte, čauko.
1: No a štandardne v relácii Nový vek nemôže chýbať a teraz to prehodím a je na to dôvod. Za tik-tak Norbert Dolách. Noro, vítaj.
7: Ďakujem za pozvanie, zase za pozvanie a všetkých veľmi pekne vítam, aj našu mládež, aj dámy, aj pánov, samozrejme aj Branka a všetkých našich poslucháčov, fanúšikov, rodákov. A dnes to bude veľmi svieže.
1: No a keďže vesmír si vystačí s 9 číslami a vlastne 9 účinkujúci a vlastne s trvalým pozvaním do relácie má Ivan Krajčerik za Zlatú éru. Ivan, vítaj.
8: Zdravím všetkých poslucháčov, divákov Nového veku. Som veľmi rád, že po dlhšej dobe sa znova vidíme a počujeme. Naozaj dneska to bude zaujímavé. Ak chcete nejaké otázky, tu vidíte info@zlataera.org. Ja to tu mám na maili. Kľudne sa môžete pýtať. Takže som veľmi rád, že som tu znova.
1: A teba som, Ivan, vyzval ako posledného preto, aby si hneď uviedol, čo nové plánuje alebo zacielila, tak je lepšie povedané, Zlatá éra?
8: Ako viete, tak sme už pred niekoľkými reláciami oznámili to, že Zlatá éra bude mať 5 rokov výročie, také 5-ročné To znamená, že pred 5 rokmi som o takomto čase robil svoj prvý film. Je to už akože naozaj 5 rokov, je to naozaj sila. A tu sa ako keby zrodil ten prameň, taký pramienok. Práve preto sme sa rozhodli, že Zlatá éra bude výročná cesta okolo Slovenska 2026, sa bude volať Z prameňa rieka. To znamená, že pred 5 rokmi vznikol malý prameň informácií a postupne sa k nemu pridávali ľudia, komunity a dá sa povedať, že konkrétne činy, pretože tie sú veľmi dôležité. Vytvárali sa občiny, samosprávy a ľudia neustále pridávali do tej rieky a dnes už z neho tečie z toho malého pramienka obrovská rieka. A táto rieka bude tiecť celým Slovenskom. Pretože sme sa rozhodli, že navštívime 7 miest. To znamená, že táto jedna myšlienka, ktorá spojila fakticky tisíce ľudí, ktorí začali Zlatú éru pozerať, ktorí sa začali vzdelávať, ktorí začali chápať, ako svet funguje, a nielen svet, aj svet financií. To znamená, už týchto 5 rokov sme všetci spojení. A za týchto 5 rokov sa z jednej myšlienky stal naozaj prúd ľudí. A preto sme sa rozhodli, že pôjdeme po jednotlivých mestách, urobíme také väčšie stretnutia. A prvé stretnutie bude v Nitre 14.9.2026, potom vo Zvolene 16.9.2026, Poprade 17.9.2026, v Košiciach budeme 18.9.2026, v Martine 21.9., v Piešťanoch 22.9. a v Bratislave končíme 25.9. To znamená, že 7 miest, 7 prítokov a jedna spoločná rieka. Môžete sa naozaj veľmi tešiť na program, ktorý tam bude, pretože tam zaznie veľmi veľa nových informácií. To znamená, že nebude to iba o oslave zlatej éry, ale bude to o veľmi veľa, verím, že dostaneme povolenie aj na také informácie, už si myslím, že dostaneme, aby sme vám mohli niečo viacej priblížiť, kam sa to všetko hýbe, akým spôsobom to ide, nielen Zlatá éra, ale aj celkový sunrise, aj všetko okolo nás, čo robíme. Chcem povedať, že rozhodli sme sa tak, že je to zároveň aj podpora Zlatej éry a vstupné bude jednotné na všetky podujatia, bude 10 eur. Budete tam mať veľmi, veľmi veľa, by som povedal, takých prekvapení, darčekov. Nechcem to prezrádzať, lebo mám to zakázané, aby som to prezrádzal. Takže bude tam veľmi veľa takých prekvapení, ale hlavne tam bude veľmi veľa informácií. Ja som veľmi rád, že sa v prvom rade uvidíme, tak ako sa povie, že z očí v oči. Pretože tieto stretnutia mám ja naozaj najradšej a som veľmi rád, niektorých vás som už dlho nevidel a verím, že prídete. Preto vás chcem upozorniť, že po budúci týždeň začnú vychádzať informácie o tomto a budú tam aj formuláre, kde sa môžete prihlásiť na tieto stretnutia. Urobte to hneď, pretože každé to mesto má iný počet ľudí, aby ste sa tam vôbec dostali, aby ste vôbec sa mohli zúčastniť, pretože viem to. Viem, že táto cesta bude naozaj historická. To znamená, že staňte sa súčasťou tejto rieky, čo prúdi celým Slovenskom, tejto rieky informácií, istinných informácií. Takže vidíme sa, kde, neviem, vyberte si miesto, ktoré chcete. Snažili sme sa to urobiť tak, aby ste mohli tam prísť zo všetkých možných z celého okolia, celého Slovenska. Takže Z prameňa rieka, Zlatá éra, 5 rokov, september, vidíme sa osobne.
1: Takže keď si spomenul toto výročie, tak dnes ešte sa budeme venovať ďalšiemu výročiu, 6. výročiu založenia vzniku Slovenského podielového družstva ROD družstvo. Takže to je 6, Zlatá éra 5. Koľko tu je v priestranstve, že týka spravodajstvo, Noro, popri tom už keď sme to spomenuli?
7: Tak začal vlastne svoje prvé správy vo februári 2024.
1: Február 24, tak.
7: Dva a pol roka.
1: No, takže
8: ešte sopliak.
1: Ešte chvíľku.
8: Dva roky bude... Na stretnutie mládeže, ináč si myslím, že by si mohol fakticky, ty ideš. A ja fakticky, ja mám iba 5 rokov, chápeš? Ja už však, idem rozprávať.
1: Vy ste sa kvalifikovali, vy ste aj boli obidvaja celý čas, ja som bol iba chvíľu, no.
8: Áno, bol som, mám
1: A
8: veľa zážitkov, budem aj ja rozprávať. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli. Viem, čo sa tam všetko dialo od začiatku. No,
1: Presne,
8: takže som
1: takže
8: zvedavý, ako to tam vnímajú mladí.
1: Prvú otázku by som mal smerovať teda tebe, ale nie, žartujem. Čiže 15.8. v sobotu pred týždňom sa konalo prvé stretnutie mládeže, Zväzu mládeže Spojených rodov, tak ako som to vlastne hlásil v Rílsku pod Tatrami. A tu máme teda ľudí, mladých ľudí, ktorí sa tam zišli a kým im dáme slovo, aby nám porozprávali, že aké majú z toho pocity, čo tam zažili, tak myslím, že najprv by bolo dobre navodiť tú atmosféru Ivanom, videom. Ivan, prosím ťa, pusti video.
8: Ja so mnou už nenavodzujeme atmosféru, videom navodzujeme atmosféru.
1: Tak.

0: Čiže je to blud. Takže tak. Málo kto akože uverí tomu. Zatiaľ.
1: Lukáš, a ty to máš ako? Ty máš okolo seba ľudí, usmievavých, ty ako bubeník, veľmi známy, s Čekovským si sem tam zahráš. Jednoducho, ty to ako vidíš, a tvoji kamaráti okolo teba?
2: Ja nemám moc kamarátov, akože poviem to takto na rovinu, ale keď som sa aj o tom bavil s nejakými, tak mi povedali, a to ti šiši, tak to nemôže byť pravda. A začali do mňa takto. Ako.
1: No dobre, tak sme tu šíši nám všetkým, šíši ríši, šíši. Takže
2: Nie.
1: som veľmi rád, že idete proste pokračovať a šíriť myšlienku ďalej. To je veľmi super. To znamená, máte ešte nejaké iné nápady? To znamená, nie, takto by som sa spýtal. Dohodli ste sa na tom, že bude niečo aj na budúce? Natália, ty kýveš hlavou veľmi, takže mám pocit, že ty niečo vieš tajné, čo nám prezradíš.
3: Všetci kývu.
4: Já vám to prozradit, pardon, já vám to prozradit ještě nemůžu, ale něco už se peče. Už jako plánujem, že určitě něco na budoucí chceme. Ale víc vám k tomu zatím jako neřeknu, ale máte se určitě na co těšit.
1: No tak keď bude iba do 30 rokov, tak ako vieš, no. Ale myslím si, že majú sa na čo tešiť tí mladí ľudia, čo nás teraz vlastne počúvajú, si myslím. Norok chce niečo povedať.
2: No ja chcem k tým mladším ľuďom, lebo babi tu to tvrdili, že naživo, my naživo vyzeráme v realite oveľa lepšie, mladšie, než takto pred kamerami. Takže vôbec sa neobávaj.
3: To bola pozvánka na ďalšie stretnutie.
1: A ja musím nejaký filter si tu urobiť, nejaký AI filter, alebo niečo také, lebo tam bolo naozaj fantasticky, jak som povedať, ako všetkým, keď nás počúvate a ak nás aj mladí počúvate, alebo máte doma mladých ľudí, ktorí sa chcú spoznať s takýmito fantastickými ľuďmi, si myslím, že keď budete robiť ďalšie stretnutie, čo predpokladám asi, že bude, no tak u nás na Zlatej ére určite o tom budeme dávať informácie. Dobre, myslím si, že čas ide. Čo by ste ešte, Peťo, asi tá posledná
3: Ivan,
1: otázka je tak,
3: ja viem
1: či
3: presne,
1: máš ešte
3: lebo
1: niečo?
3: sme sa rozprávali o tom, že oni chcú ešte mať nejakú ďakovačku. Majú
1: Aj,
3: proste
1: ďakovačku
3: veľa
1: majú,
3: ľudí,
1: ďakovačku.
3: ktorým sa chcú poďakovať, tak poďme na to. Maruška, alebo Jerguš.
5: Dobre, tak začnem ja ako muž. Ja by som chcel veľmi, veľmi poďakovať, poblagodariť všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii, ktorí tvorili program, a lebo to je ako to dať dokopy, to je fakt, že zázrak Boží, ja tomu hovorím všetko, aj celý program a to. A ďalej by som chcel poďakovať Danke Degrovej, ktorá nám veľmi pomohla s zariadovaním chaty, kde sme boli ubytovaní a tak, takže ona nám s tým veľmi pomohla, tým, že má skúsenosti. No
1: Prepač,
5: a
1: prepač, kto nevie, kto je Danka Degrová, teraz vám ju ukážem, to je presne táto, čo vypazuje jazyk. Hej, teraz ju vidíte, teraz ju môžete vidieť, počkajte teraz, sa nesmejte nikto, lebo teraz to je vidieť, keď ja rozprávam, teraz ju je vidieť, toto je Danka Degrová, zapamätajte si ju, fantastická žena, som veľmi rád, že tam bola.
5: No a
1: Ďalej,
5: ešte
1: pokračuj.
5: by som tak videl, hlavne tí, ktorí nám pomohli tak, jak sa hovorí, na diaľku. A to sú ženy z Rudolfova, z občiny Rudolfov, ktoré nám pomohli, dali takú myšlienku, že chcú nám pomôcť a ako nám najlepšie pomôžu na budúce tvorenie, sú financie a tie nám poskytli a ja som veľmi rád, lebo ja keď som videl tú sumu, ktorú sa dokázali vyzbierať pre nás, tak ako nemal som slovo, absolútne. Takže je veľký blagodar celej občine a ženám z Rudolfova. Ďakujem.
3: Ještě
5: No.
3: pokračujeme ďakovačky.
4: Já si myslím, že Jirguš řekl všechno, co já cítím v srdéčku. Velké blagodar všem a je to krása až srdce jása.
3: Tak ja by som len dodal, že nezúfajte, oslovujte tých mladých a v podstate na to je najlepšie to svetielko a slovo, ktoré má tu správne.

0: vibráciu a presne také, ktoré vytvára obrazy, ako ste vytvorili na tej scénke. Takže veľmi pekne ďakujem.
1: Ja by som chcel ešte povedať jednu dôležitú vec, že Mládež vydáva žurnál Junáč, ktorý je teraz úplne nový u nás, bude na Zlatej ére. Tak som sa pripravil, že vám ho nemôžem teraz ukázať a je dole o poschode nižšie, takže by som teraz musel dole utíkať. Už je tu, už je asistentka prišla, asistentka nám akurát prišla, takže žurnál Junáč, ktoré je to číslo ročník, 3 číslo 2, hej? Takže
0: toto... Ďanka bola rýchlejšia.
1: Áno, áno, áno, asistentka, asi určite stentka tu už bola. Takže teraz, takže toto je žurnál Junáč nový, chcem vám povedať, mládeže, bude sa dať u nás objednať, kúpiť. Je fantastický, pretože predpokladáte prečo? Lebo tam mám aj ja článok. Takže preto je fantastický. A nie len preto, lebo tam má aj Noro článok a dokonca aj Luknár. Je naď až na 8. strane, ale je aj on tam, či 9. Ale potom sú tu aj ďalší, aj tu je aj Noro, hej, a proste ja vám by som vám tu, tu je mládež celá popísaná, sú tu o sociálnej sfére, jednoducho môžem vám povedať, že žurnál Junáč, toto je proste vec, ktorú oni, reálnu vec, ktorú oni dávajú vonku a tam patrí veľká vďaka Simone Šimkovej, ktorá to celé proste robí, takže budete to mať k dispozícii u nás. Takže ďakujem vám veľmi krásne za dnešné vaše vstupy. Ja chce, Dianka, alebo nehovorili všetci, Dianka, chceš aj ty niekomu poďakovať? Ja si myslím, že aj ty chceš niekomu poďakovať.
2: Ja by som hlavne chcela poďakovať všetkým mládežníkom, ktorí sa vlastne zapojili, aj všetkým dospelým, ktorí nám pomohli, čo aj prednášky ste prišli robiť všetci. A aj tým, ktorí nám tam varili. A celkovo aj tej občine, všetko, čo spomenula Maruška a Jarguš. Takže,
1: super, chceš ešte niečo, Lukas? Všetci povedzte ešte niečo. Máte, Lukas, ty by si komu chcel poďakovať?
3: Ja by som chcel hlavne poďakovať našemu Grand Prixovi a hlavne tebe, Ivan, že si prišiel aj Norovi, aj Peťovi, že ste nás prišli podporiť, lebo toto, čo sa chystá, bude to veľké.
1: Super, blagodár a ešte tu máme Natálku.
4: Tak já to uzavřu tak, že bych chtěla poděkovat nám všem za to, že jsme si prostě udělali tak krásný čas a myslím, že jsme si to všichni moc užili a že možná nějaký zážitky v nás doznívají ještě teď a už se prostě těším na další.
0: Takže děkujeme my za váš vstup do relácie. Já se velmi těším, keď na budúce budeme môcť vás vyspovedať s konkrétnymi vecami, kam ste to nacielili celé. Takže v blízkej budúcnosti dúfam, verím, sa opäť uvidíme. Tak poďme do prestávky, ktorá je predelom, ale nie je len prestávkou, ale je aj piesňou, ktorá vlastne nám predznamená ďalšieho hostia. Takže Překaz dla ľudskosti. A hneď to zapneme.

0: Takže touto krásnou piesňou, ktorú si Branko samozrejme vybral, a posielame pozdravy do bratského Polska, v ktorom je vlastne aktívny. A skôr, Branko, kým ti odovzdám slovo na to tvoje od srdca, to, čo ty vieš tak krásne vyjadriť, tak chcem premostiť z tej krásnej piesne k deťom. Že keď vychovávame deti, odovzdávame im oveľa viac než iba to, čo ich učíme vedome. Deti nás hlavne pozorujú. Všímajú si, ako sa správame k druhým, ako tvoríme, ako prehrávame či víťazíme. A to platí aj pri tanci. Dieťa sa tam neučí iba kroky, rytmus či pohyb. Učí sa disciplíne, vytrvalosti, spolupráci, úcte k druhým a postupne spoznáva aj samo seba. Preto teda dnes nebudeme hovoriť iba o tanci, ale budeme hovoriť o človeku, o tebe, ktorý vlastne pomáhaš kultivovať a formovať to najcennejšie, čo máme, a to sú deti. Takže Branko Belopotocký, vítaj druhýkrát v našej relácii. Takmer rok uplynul. Čo máš nové, ale hlavne pre nových poslucháčov, povedz niečo o sebe na začiatku.
1: No tak dobrý večer všetkým. Ahojte, čaute. Branko Bielopotocký, to už viete, pochádzam z Martina. Ťažko sa mi o mne hovorí, lebo ja nerád hovorím o sebe, ale no čo, pochádzam z Martina, mám 47 rokov, 22. keď vy budete v Piešťanoch, septembra, to bude mať 48 rokov, ale vidíme sa 21. v Martine, takže super. A čo, no pochádzam z Martina, tam som sa narodil, tam som pôsobil, tancoval, až kým som išiel na vojnu a po vojne som začal cestovať po rôznych krajinách a potom som začal tancovať v rôznych krajinách. Robil som animátora na Cypre medzi iným 8 rokov. Potom som prišiel do Poľska. V Poľsku som 15 rokov, to nebol taký cieľ, plán, ale proste chcel som byť bližšie rodičov svojej rodiny. A tam, odkiaľ ja pochádzam, tam už sú tri tanečné štúdia a ja nerád kaprem niektorý druhý v kapuste. A dostal som, akurát začal som pracovať v Poľsku, no akurát s policiou v ich programe proti alkoholizmu, drogám, vieš, domovým, ako, no, silovým situáciám a takým ukazovať mladým proste, že dá sa žiť aj inak, než na ulici, na lavičke alebo niekde tam v tmavých kútoch. No a vďaka tomu ma pozvali na workshop do mesta, kde som založil štúdio tanečné neskôr, lebo už keď to malo ťa odísť, tak rodičia spravili so mnou stretnutie a ma poprosili, že ak nemám žiaden cieľ, kde idem, čo som nemal, tak, že či by som ešte neodstal, že deti ma majú radi, oni ma majú radi, aj keď som taký piskatý ako Tom. A ostal som tam a teraz už som tam 15 rokov. No a pomalinky už si prichystám, ale k tomu ešte dojdeme, čo bude potom, takže toto bolo.
0: No a pri našom prvom stretnutí alebo teda to prvé stretnutie bolo vyvolané tým, že ty sa venuješ choreografiám, ale nie bežným, ale choreografiám, ktoré sú práve zamerané na tú tému hospitaliersku a na ten nový celý svet. Takže vtedy, keď si bol u nás, tak si mal jednu takú novú choreografiu a medzi tým boli ďalšie a teraz je čerstvá choreografia, ktorú ste otancovali, ktorú samozrejme, že si pozrieme. A volá sa Náprava sveta sa začala. Tak možno kde ten námet, lebo myslím, že o nej nám potom pohovoríš, keď si ju pozrieme. Tak ten námet, kde prišiel ten námet k tebe?
1: Ešte celkovo ja mám vlastne takto, keď robím choreografie, to není tá, u mňa to nie je tak, že to mám hneď všetko, ale mám, no akurát to, čo ma na svete bolí, tak to nazývam. A minulý rok, keď sme skončili choreografiu o banku hospitalierov, tam sme tancovali vlastne o tom, čo sa teraz deje a že už že bude fungovať banka hospitalierská a ona už funguje, tak vtedy sme boli tiež Bulharsku sme boli na dovolenke, na tábore s deťmi. To bolo minulý rok, nie teraz, tento rok. A tam sme boli, nebudem to menovať, aby som tiež nerobil či už dobrú alebo zlú reklamu ako pre koho, ale proste vyšiel som tam raz večer do ulic a to bolo mesto, kde chodili, boli hlavne poľskí turisti, mladiství, mládež. A to bolo mesto, kde rodičia posielali svoje deti za pomoci agentúr sa baviť, tak to nazvem, aj keď určite si tú zábavu moc nepamätali. Ale ja som si ju zapamätal, lebo ja som na tej ulici bol, videl som, keď tomu dievčaťu tiekla krv z nosa, nemohli to zadržať, aj viem, z čoho to bolo, ale nebudem to tu menovať, z rôznych takých vecí, ktoré proste potom majú slabé žily z toho v nose, alebo sliznicu, neviem, čo to je. No a tiež veľa alkoholu tam bolo. A to bol taký námet, lebo ja som bol aj v šoku, ako všetci, čo boli okolo mňa, tak sa na mňa pozerali, že mi preplo. Ja som bol v takom šoku, keď som to videl, že som začal tam vlastne majiteľke tej agentúry. Oni prišli za mnou, že čo ja robím, že prečo ja takto hovorím. Tak som im povedal, čo si o tom myslím, že same sú matky, ktoré odchovali, už majú dospelé deti a teraz majú agentúru, ktorá proste príjmuje mladiství od iných rodičov a oni, vieš, im vadilo, že my o 7 ráno sme pušťali muziku a že ich deti chcú spať. A ja som im povedal, že nech sa pozrú, čo tie ich deti robia. A oni povedali, že to oni sú taká agentúra. No a proste oni, aby skrátim to oveľa, ale len som chcel, aby ste rozumeli ten šok, lebo pre mňa to bol ozaj šok. Ja som o tom nevedel, ako všetky decka o tom vedeli, že sa to deje aj mládež, len ja som o tom nevedel. A povedali mi to tam, že predsa však to je normálne, však oni to poznali. Že akože decka o tom vedeli, nepoznali to, vedeli o tom a si mysleli, že ja o tom viem. No, takže oni ich tam vlastne večer púšťali ich tam na... Oni sú, tam to boli len party proste. Oni večer vyšli na party a keď už decka neboli schopné prísť, tak oni ich donášali do hotela a celú noc behali s miskami okolo nich a také veci, neviem, čo tam robili, ako si vypili. A ja som bol v takom šoku vtedy. Ako my sme to tam zmenili, poviem úprimne, a som na to hrdý, na celý svoj tým, ktorý je tu nado mnou. Nie so mnou tu, ale nado mnou tu. My sme zmenili toto myslenie tých ľudí v hoteli. Za mnou prišla potom aj tá manažerka normálne s pláčom, že ona si ma vygooglovala, že čo ja som zvážil, že som jej povedal pravdu, že ďakujem. No tam, to už iné veci. Ale proste to bol ten námet na tú choreografiu. Ako to už tam hovorí, ako to je vidno po tých devách, to budete vidieť, alebo už ste videli, že proste moja správa pre svet je taká, že matky sa konečne majú začať zaujímať o to, čo sa zaujímajú ich deti a skúsiť mi, ja generalizujem samozrejme, že sú aj také, ale sú aj také, ktoré proste sedia s telefónom a viac ich nezaujíma, alebo proste bajú len o seba, hej, tam nazývajú to, že sa skrášľujú, ale podľa mňa to oni sami seba nevedia prijať. No. A potom, ako môžu deti také vychovávať. Ako viem, že pre niektorých môžem to znieť, ale ja to zažívam, ja to prežívam, ja to cítim. A to je ešte veľmi meko, ako to hovorím. Takže tá správa je taká, že konečne by sa mali rodičia, a hlavne mami, lebo to mami sú najviac spojené s tými deťmi, mali by sa zobudiť už konečne a začať sa pozerať na to, čo ich mládež, čo ich deti, mládežníci, čo ich zaujíma, čo oni robia, kedy oni ich nevidia, ako mami, kedy ich rodičia nevidia. No proste začať sa zaujímať. A to sa viaže aj s týmito našimi mládežmi. Ja som preto taký hrdý na nich, lebo aj som tam to videl, ale nemohol som. Že vlastne týka sa to aj ich, hej, že napríklad títo naši mladí, že tak nazvem naši, dávajú ten príklad, ktorý ja by som chcel ukázať. Takže námet bol ten, aby sa rodičia začali zaujímať o to, čo robia a ľúbia ich deti, aby ich mohli nasmerovať alebo trošku aspoň im ukázať hlavne svojim chovaním. Ten smer, správny smer podľa mňa, svetlý smer.
0: Dobre, tak poďme na tie obrazy z tej choreografie.
2: Kým jesteš?
3: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem, proszę pana. Wiem, kim byłam dziś rano, ale zmieniłam się już tyle razy.
2: A co chcesz przez to powiedzieć? Wytłumacz się.
3: Nie mogę się wytłumaczyć, bo nie jestem sobą.
2: A kim jesteś?
3: A tego właśnie nie wiem. Nie pamiętam już niczego w sposób normalny.
2: A czego nie pamiętasz?
3: Niczego.

0: Tak z tohto je zima na chrbáte. Silné slova na záver. Vidím, že sa usmievaš. Prežíval si to, ako keby to bolo znovu.
1: Ja zabudám dýchať pri tom vždy. Áno, no
0: Branko,
1: vidíš.
0: mikrofón trochu sa zhoršil. Neviem, či si ho posunul, alebo si ho daj radšej. Trošku máme slabý zvuk. Hej, bude to lepšie.
1: Je lepšie? Lepšie
0: No,
1: teraz?
0: teraz je lepšie.
1: Super. Ja zabudám dýchať pri tom niekedy. Keď už je, vždy, keď príde, vieš, ten zlom, kedy ona už sa oslobodí, tak ja už vtedy ani nedýcham. Už len čakám, ako to skončí, aj keď už viem, ako to skončí.
0: A ty dokážeš akože sedieť a pozerať sa na to, alebo ťa to berie, že by si tam behol medzi nich a robil to s nimi, čo?
1: Nie, ja už len pozerať. Ja aj doma, keď to zatancujú, alebo keď robíme, že si nahrávame, tak ja sedím, mám projektor doma, vieš, a sedím 2 hodiny je nad jednou choreografiou, potom 2 hodiny nad druhou pozerám. No a to spracovávam, vieš, lebo to, no, to celé dní, hej, ja som celé dní, ja keď niekto mi niečo hovorí a vie, že keď neodpovedám, tak som tam. A to sa deje skoro vždy.
0: A koľko to máš týchto detí, alebo teda junač, môžeme povedať kľudne, by sa neurazili, lebo niektorí sú mladší, niektorí starší.
1: Áno, všetkých spoločne v štúdiu, a to nie sú, akože, no ja som založiteľ toho štúdia, ale už sme štyria, ktorí tam trénujeme teraz. No v tom roku z informácií, ktoré mám, to mali sme 900 detí.
0: 900 detí.
1: 900 detí a mládeže všetkých spolu.
0: Vo veku od do.
1: Najmladšie u nás majú 4 roky. A najstarší teraz konečne sa mi podarilo aj skupinu dospelých udržať jednu sezónu, takže to je 31 plus. Ale koľko má najstaršia účastníčka, lebo tam sú hlavne dievčatá, ženy, to ti neviem povedať, lebo pre mňa každá žena má 18 rokov, takže.
0: Ako je to
1: Ale
0: fakt.
1: no, má 18 plus.
0: Je to fakt fantastické, lebo keď môžem akože ukázať celá tá choreografia, ja som to tiež veľmi prežíval, hlavne akože keď som to toľkokrát tiež pozeral a keď som vlastne robil ten strih na to, tak už vtedy som si uvedomoval ten príbeh, ktorý si vytvoril. Jednak tu na fotografiách je veľmi dobre vidieť kostýmy, aké tam boli, ako si spojil a vlastne ten boj, to temno potom s tou ľudovou piesňou, lebo tá hudba je veľmi, veľmi dôležitá. A tie deti, aké sú oblečené v tých hospitalierských veciach. Myslím si, že potom tu boli nejakí ďalší takí tanečníci, čo niečo predstavovali, hej, ak by si mohol o tom niečo povedať, tu, ktoré vidíme teraz na fotografiách. A hlavne ten moment, keď ona sa oslobodila, hej, a keď to proste hodila tam o zem a tam to vlastne vtedy začalo, to boli ako neskutočné, naozaj neskutočné zimomriavky. Tak chcem sa ťa opýtať, ako to prežívajú tie deti, že vlastne tancujú také témy vôbec? Lebo není to pre nich taká, ja viem, že už sú asi zvyknuté, lebo není to prvá téma, to znamená, že oni tým dožijú, ale aké to je pre nich a vyjadri to tým tancom, ako to oni prežívajú?
1: Oni už sa, už to, že sa učia robiť choreografiu, ktorá o niečom hovorí, to už je pre nich, že to poviem, zážitok. Ako hlboký zážitok, tak to mi je ťažko povedať, lebo dneska tie deti inak to trošku vnímajú, ako sme to vnímali my, kedy sme nemali také možnosti kadejaké. Ale no, že sú z toho hrdé, to je jasné. Lebo oni, aj keď idú po meste, oni ich poznajú. Oni, aj keď sme boli na inom turnaji, prišli sme s tou choreografiou na prvý turnaj, tam chodili aj za mnou, aj za nimi, či za nimi deti, za mnou chodili dospelí, hovoria, že wow, že to tak to nečakali, že no, chválili. Ťažko mi je to, lebo vieš, no, nie, až, chválili mňa a ja sa nebudem chváliť, proste, lebo nemám to vo
0: Nie,
1: zvyku.
0: my to chápeme,
1: Ale
0: že je to super,
1: deti,
0: lebo my to cítime.
1: no, to. A deti, vieš, oni hrdé raz, že niekto im príde a povie, wow, toto nikdy som niečo také nevidel, vieš, pre tie decka to je, že OK, takže nie sme len jedna skupina, ktorá znova prišla, spravila pár krokov, niekedy tie isté kroky len v inom poradí a ako iné skupiny, hej, lebo niekde v hip-hope napríklad, keď tancuješ, tak máš niektoré tie staré kroky, ktoré sú, neviem, Running Man, alebo tam Smurf, alebo tieto, oni sú určené už tie kroky. A niekedy sa stane tak, že sa stretneme viacej skupín a polovica choreografie máme tie podobné kroky. Nie? A tu pri tom akurát decka, no a tí dospelí, keď ich začali chváliť, vieš, to, keď to tancuješ a dospelí plačú, no ja neviem, čo decko cíti, lebo to ani decko nevie povedať. Oni začali tiež plakať, no jasné, akože slzy v očiach, alebo tak, no rodičia hlavne, tí to tiež prežívali. Takže deti sú z toho určite hrdé, ale ako to oni dnuka prežívajú, mne je ťažko povedať, lebo my to tiež tvoríme. Začíname v septembri, aj teraz budeme zase ďalšia choreografia, čo bude. Začíname v septembri a my to tvoríme celý ten čas, celé tie mesiace, napríklad 4-5 mesiacov to tvoríme, takže oni už, to pre nich už není taký šok, ale keď vidia to už v kostýmoch a keď už idú prvýkrát to zatancovať, to je pre nich šok, lebo vždycky tam ich niekto hodnotí.
0: Dobre, teraz poďme skúsiť ísť s tým dospelým, pretože dosť je to tancovanie takéto témy, môže byť dosť, si myslím, že náročné v takom katolíckom Polsku, povedzme si to tak, ako to je, proste táto téma, hospitelieri, vidia to tam, hej, ľudia si môžu niečo inak vysvetľovať. Ty si mi hovoril, že dosť to vyvolalo veľký rozruch v tom meste. Vieš mi o tom niečo povedať, čo sa vlastne dialo? Alebo ako to vnímajú teda tí dospelí? Čo sa dialo potom? Lebo si mi hovoril, že dosť veľký rozruch to vyvolal.
1: Po tejto choreografii áno, áno. Lebo oni už ma tam niektorí poznajú a ja mám dosť ostrý jazyk. Lebo ja to berem tak, že ja už nemám ani čas, ani chuť sa s niekým piplať a maznať, keď niečo vidím alebo niečo cítim hlavne. Tak to poviem otvorene. A keď tam taký príklad, len aby ste vedeli, o čom hovorím. Napríklad, hej, že ja napríklad nemám rád, keď mi človek do očí hovorí, ako veľmi miluje svoje dieťa, že by na neho dal život. A keď ja nechcem jeho decko zobrať do McDonalda, tak ešte mi volá, že ako to, že jeho decko je hladné a že prečo ja ho nechcem zobrať do McDonalda. To je taký najľakší príklad. Ja som povedal, ak vy ich chcete tráviť, vy ich trávte, ale ja ich nebedem. A nehovorte mi, že ich milujete bezkresne, lebo keby si milovala decko bezkresne, tak mu nedáš cianok, aj keď len raz na pol roka, ale mu ho nedáš proste. No, takže takto dosť tvrdo. Takže oni ma už poznajú. Oni ma majú niektorí aj za, ako to volajú, variata, takže mešuge troche, ale vedia, že, akože, že nie som úplne mešuge, že tak mešuge, že by mali kde si zavrieť, hej. Lebo zase tiež som sa stretol aj s názormi. Ja ho nemám rada, ale rešpektujem to, čo robí. A prináša ku mne veľa rodičov, ktorí sú u nás, tak oni ma moc nemusia, lebo ja som iný od nich a som otvorenejší a mám pre nich veľmi kontroverzné názory. Ale to mám aj nás pre Slovákov kontroverzné názory. Keď takéto niečo poviem rodičovi, že trávi svoje decko tým, že ide s ním do McDonalda, to nikto to nechce počuť, ale každý to robí. Takže, alebo dobre, generalizujem, ale 80% verím tomu, aj od nás poslucháči verím, že to niektorí robia.
0: A dobre, to znamená, že stretol si sa proste aj čo sa týka, teraz sa vráťme k tej téme. Stretol si sa s nejakým zvláštnym názorom, čo sa týka témy, ktorú ste tancovali, že bola o tom nejaká diskusia, keď si niekde bol?
1: Vieš čo, keď som ja bol, tak nikto nediskutoval, lebo každý sa bojí, že poviem to, čo nechce počuť. Ale viem, že oni medzi sebou diskutovali a aj keď to decka zatancovali, vieš, no to bolo tie ovácie, ktoré sú niektorí rodičia len na to čakali, lebo už to videli predtým na súťaži, ale nevideli to s touto scenografiou, že za tým sme dali ešte, vieš, som dal tie plamene, keď bol on, akože to povedzme obrazne peklo, nie? A potom, keď vyšli hospitalieri, to čisté nebo, že vychádza slnko a takže viem, že vyvolalo to u rodičov, aj bolo niekde sme aj na koncerte sme videli, počuli sme aj na nahrávkach, že bože, to je nesamovité, takže neviem, ako by som to povedal, že to je, wow, to je
0: fantastické, úžasné.
1: Fantastické,
0: úžasné,
1: áno, no, áno, niečo také, áno.
0: Úžasné, nie je najlepšie
1: ale
0: slovo,
1: ale veľa. Všetci rodičia, ktorí prišli mne osobne akože gratulovať, lebo však určite gratulovali aj druhým, ale mne osobne, čo prišli gratulovať, to všetci to chválili, že niečo také ozaj nečakali, že to nevideli, že dalo to veľa domyslenia. Bol chlap, ktorý povedal, viete čo, po tom všetkom ja som druhý deň zobral syna, išli sme sa prejsť ku rieke. Na pokec. Ako sa má, čo robí, čo ho zaujíma vôbec, čo ho bolí. Vieš? Také a každý deň, mohol to spraviť každý deň predtým. Takže zmenilo to, určite to zmenilo veľa ľuďom myslenie, alebo zobudilo ich to trochu. to malo šokovať a ja myslím, že to aj šokovalo. Takže ak ide o reakcie čo do mňa, alebo čo do tej choreografie, že to je odo mňa, mnou tvorené, to im sa páčilo. A čo do hospitalierov, to oni už po prvej choreografii, keď som bol ešte vtedy aj u teba, tak už vtedy začali pozerať, že sa niečo deje. Len oni veľmi, vieš, no to je, ako si to povedal, to je katolícky kraj a oni tam aj s tými jezuitmi, nie? No, vieš, tam sa Hanuka pálí v Sejme, takže u nich v parlamente. Takže to je, to tiež, to môže byť katolícky kraj, ale Chabad je Chabad, nie? Takže
0: Chabad je Chabad.
1: No Chabad je Chabad, no čo tu budeme si hovoriť, však oni sú tam každý rok a pália to na kamerách. A keď tam príde ich posol, teda poslanec, akože to zahasiť, tak oni ešte pol národu ho roznáša v hube, ale všetci ti budú hovoriť, však ja som katolík, ale ja som tiež Slován a takéto veci, nie? No ale to nebudem do toho, aby som ich znova neprovokoval.
0: No. Hej, máte to
1: takže
0: tam pekné.
1: Takže bolo to kontroverzné, aj s rádom hospitalierov to bolo kontroverzné, ale ja kde chodím, ja sa snažím reprezentovať. Tak ozaj, že ja sa nehambím za to, že ako to povedať, fanúšik, alebo vieš, že vysvetľujem im, lebo bol som napríklad u môjho účtovníka a on hovorí, no počkaj, ale to je ten jezuitský. A mal som možnosť mu vysvetliť, že nie. Tak a to, čo som sa naučil vlastne z tvojich filmov, tak tiež som im to tam vysvetloval, že mám možnosť im to vysvetliť, o tak to poviem, lebo sa znova rozkecam a znova zmením tému. Takže tam už, ja som tam trošku za cvoka, ale nie za takého cvoka, že čo nemá rozum, ale za takého cvoka, že ja žijem v úplne inom svete, že oni to nerozumejú, že ako ja môžem, že aj to, ne, hip-hop, a rytierský rád. No ako je to možné? No láme to hlavu ľuďom, ale ja som dôkaz toho, že všetko sa dá, keď sa ide so svetlom, keď sa ide pre dobré veci, tak všetko sa dá.
0: Deti majú hip-hop rady, rozumieš ma, akože povedzme si to otvorene, hej, oni žijú tým hip-hopom dneska a proste takýmto tancom nechcem povedať, že nie, týmto moderným najviac, hej, každý chce tancovať od Michaela Jacksona až po hip-hopového nejakého, nie? Takže myslím si, že pre nich je to super vyjadrenie.
1: To ti poviem úprimne, že aha, však u nás my sme traja od hip-hopu. Ja už hip-hopové choreografie poriadne ani nerobím, lebo je u nás tak, to som rád, akože to nie, že by som chválil seba alebo niečo, ale to som rád, že u nás je úplne jedno, či tancujú deti contemporary alebo tancujú hip-hop. Všetci chcú byť v choreografii, v tej choreografii. Keď robím choreografiu takto street danceovú, a to ozaj nemyslím tak, že ja som nejaký super, ale všetci chcú, lebo všetci chcú to svetlo šíriť. My kde prídeme, či mi veríte, alebo nie, nám každý hovorí, že my sme neni z tejto zemi. Tak ako som to hovoril u teba vtedy v rozhovore kedysi aj rok dozadu. Ozaj, my aj teraz, aj v tom Bulharsku, keď sme boli. Však my sme boli v tábore, ktorý bol. My sme nevedeli, že to je veľký hotel a tam sú len ukrajinské deti a ukrajinské, lebo nám to vybavovala poľská agentúra. A boli sme v takom tábore. A tam tiež najprv vieš, lebo Ukrajinci, Poliaci, tak to tiež kade ako na to. No politické veci, ktoré ja nebudem sa v to vliesť. Ale bolo vidno, keď sme prišli, ako na nás pozerali, ako nás brali. My sme boli jediný poľský tábor, ktorý tam bol, rozumieš. A keď sme odchádzali, tak sme dostali rupsaky, deti. No, ja som to rozdal deťom, nie. Čiapky, rupsaky. Objímali sme sa, hádam, 100-krát, kým sme sa rozlúčili. Deti prichádzali ku našim deťom, ukrajinské, po poľsky. Češť, jakšie máš, vieš, skúšali takéto. No, o mne už potom vedeli, že som Slovák, vieš, lebo tak ja sa za to akurát nehambím a sa s tým všade chválim. Takže teraz som odbočil od témy určite, čo?
0: Nie, dobre, práve, že veľmi dobre.
1: No, takže Danko, u nás deti, aký by štýl netančili, všetky chcú byť v tej choreografii. To som chcel povedať, ja už som potom trochu odbočil.
2: Branko, ty si preznamenal na samom začiatku, že vlastne v tom Poľsku tá tvoja misia 15-ročná ide pomaly ku koncu a ideš trochu posvietiť zase na Slovensko. A sme sa dohodli, že aj o tom niečo povieš a niečo pripravuješ. Tak prejdeme k tomu.
1: Dobre. No už som asi dozrel do toho, že už ma to ťahá aj na rodnú hrudu. Tak vlastne tento rok, áno. Ja už som to minulý rok avizoval, ale ešte sa nič nedialo také konkrétne. A tento rok už aj na Telegrame je skupina. Je tam 60 ľudí, 63. Bodajže. Teraz, a áno, chcem robiť takú, nechcel by som to úplne tak nazvať choreografiu, ak niekto rozumie pod pojmom choreografia to, čo vlastne bolo teraz aj s týmito deťmi, lebo to bola veková kategória. A to bola tá choreografia. Aby som to na Slovensku chcem robiť niečo také. Ani to nemôžem nazvať muzika, lebo ja spievať neviem a keby som spieval, nik by neprišiel. Ale chcem nejakú takú tanečnú show, to tiež znova není naše slovo, ale povedzme to teraz tak. Nejakú tanečnú show, to nemusí byť 4 minúty a tam je vek akýkoľvek. Neviem, od 5 rokov, lebo ty už začínajú niečo tam rozumieť trošku tie deti, že sa dá. Aj 4 ročné, ale s nimi viacej sa treba maznať, jasné. Až po, neviem, 144, koľko, po 300, neviem, akých máme podielníkov, v akom veku, akých mladých. Takže to je pre všetkých, lebo tam by som chcel robiť, celkovo mám dva nápady. Oni sa možno, že aj spoja, lebo ja vždycky, tak ako som na začiatku povedal, ja mám tak, že mám nejakú víziu, ale to v čase, ako sa to tvorí, tak ten obraz, ja to poviem tak, ten obraz sa vyplňa, vyplňuje a doplňuje, zaostruje, až príde potom vlastne niečo také, ako bolo teraz. Aj táto choreografia, ona mala byť ešte trošku iná, ale no už možnosti neboli také. A na Slovensku chcem robiť vlastne rozhovor so Svarogom, lebo si myslím, že to ešte ľudia omíjajú. Ja som im to tam aj postavil, Ivan, akurát tvoj film, rozhovor so Svarogom, ktorý bol. Takže chcel by som spraviť takú show na téma rozhovor so Svarogom, kde by som chcel dať ešte nejakú správu, ktorú ešte teraz neviem, ale ona prichádza. Ja viem, že ona prichádza, ja to cítim tak ako každý rok, len to príde, keď to začneme tvoriť a tie energie sa začnú hýbať a to všetko, vtedy príde konečná tá správa a ona príde až po pár mesiacoch, ale príde. Takže chcel by som rozhovor so Svarogom a ešte to prepliesť nejakou vlastne tou správou, ktorú ja budem chcieť, aby na budúci rok už sa to začalo diať. Lebo choreografie, ktoré robím, ja to v sebe beriem tak, že ja to najprv tvorím v svete nemateriálnom a neskôr tým, že my to tvoríme na tých tréningoch, to povedzme teraz nás bolo povedzme, že 20, no to 20 ľudí myslelo o tom istom. Takže už sa to tvorilo, nie? A keď sme to skončili, tak už sa to, teraz už je čas, aby to vošlo do sveta javy, povedzme
0: Chcem
1: tak.
0: sa opýtať, to znamená, ten rozhovor so Svarogom, to chceš robiť u nás na Slovensku, nie v Polsku, hej?
1: Áno,
0: Alebo,
1: nie,
0: hej,
1: na
0: na
1: Slovensku, na
0: Slovensku.
1: Slovensku, na
0: Na
1: Slovensku.
0: Slovensku, hej. Tam
1: Mám
0: je, no
1: dva
0: tak...
1: nápady, alebo rozhovor so Svarogom, ale myslím, že to vypáli akurát aj s tým nejakou správou. A ešte som mal druhé, to všetko záleží, koľko bude ľudí, či budú chodiť na tréningy, lebo to ja nemusím byť iba raz za mesiac. Ja môžem aj viackrát, ale začíname raz za mesiac, lebo ja chcem vidieť, či ľudia budú schopní sa stretnúť v tom istom čase. Takže rozhovor so Svarogom, alebo nazval som to od roda do roda, to je ako druhý nápad a tam vlastne začať od roda Svarok, Perum, Veles, Lada, takto, že pár, a vieš, také božstva a proste to by boli tiež skupinky ako ľudí v rôznom veku a oni by vlastne tancovali alebo robili by také scénky, ktoré reprezentujú, hej, Mokoš, že to je nie, alebo Perun, že tam idú napríklad tí, poviem to, bojovníci, alebo vieš, takéto. No ale to ešte príde, to všetko ešte úplne sa zaostrie neskôr, ale
0: Dobre, to
1: aby to.
0: znamená, že je to ako pozvanka. Všetci, ktorí chcete a chceli by ste sa zapojiť do takéhoto niečoho tvorenia, tak ste vítaní. A my sme to publikovali na Zlatej ére, môžu sa prihlásiť. Nech sa páči. Môžu byť celoslovenská, hej? Že by ste sa stretli teda v nejakej časti Slovenska, hej? Že by si to organizoval.
1: Čechy, Slovensko, kto len chce. Len tu je taká vec, to hneď poviem. Budeme všetci dochádzať, ja budem dochádzať, keď bude treba aj 1000 km, zatiaľ mi to vychádza 700, záleží, kde to je. Ale to je úplne jedno koľko. Budeme musieť dojsť všetci do toho miesta, kde bude sála. A kde bude sála, to ja neviem. Lebo to my musíme všetci spolu podielniť. Ja som tu v Poľsku, ja idem do Martina, 21. budem vlastne tam, ja sa tiež budem pýtať, či je nejaká sala a to musí byť sala minimálne 15 na 15 a to bolo pri počte do 23 ľudí. Keď bude telocvičňa alebo nejaká hala, ak bude doplatenie, ja to chcem platiť v korunách rodu, to hovorím hneď. Keď bude ubytovanie, to všetko ja to chcem robiť len v korunách rodu. Ja od nikoho nebudem pýtať žiadne, nič, nič. Ak bude treba, že nejaký podielník ešte nemá napríklad rentu, to ja mu to zaplatím zo svojich. To není pás zo svojich, z našich. To není problém, ale aby každý hneď vedel, že euro, že proste koruna rovno. Ak niečo má byť aj nocľah alebo niečo, tak je to pre mňa je to tiež taký test pre podielníkov, lebo veľa ľudí veľa vecí hovorí, že by chcelo pomôcť, alebo takto, hej, teraz majú možnosť. Ja neverím, že nemáme medzi podielníkmi nejakú riaditeľku školy alebo zastupkyňu alebo upratovačku, ktorá si rozumie s riaditeľkou, že by napríklad vedeli nám raz na mesiac, na 2 dní, sobota, nedela, požičať, otvoriť telocvičňu napríklad. Alebo takéto veci. Ja neverím, že niečo také nie je. Záleží len, kto ako chce a kto ako preskakuje alebo počúva, čo sa deje. Takže tiež, aby ľudia hneď vedeli, ja to budem držať obraze takom, ako ja som ku vám, ako ja som vás, ako ste sa mi vyjavili a ako to Grand Prior, ako to brat Emil Grand Prior povedal, proste to má byť koruna roda. A nie tak, ako že niekto začne s korunami roda a potom pôjde 50-50 alebo potom prejde ešte na, viete, na euro. To ja nechcem, lebo to ja nepotrebujem. Toto je znova návrat len tam, kde sme boli. A pre mňa to nemá takú hodnotu, lebo ak my dokážeme, nehovorím za veľa, niekedy tam za veľa.
2: Výborne.
1: Super. To, ak my to dokážeme, ak my napríklad, že by prišlo aj tých 60 ľudí, no je zapísaných 60, ak ostane 40, to bude progres. To hovorím zo skúsenosti, ak všetci ostanú a budú prichádzať a zoberú ešte svoje deti alebo vnúkov, alebo tak, bude super, lebo tam je neobmedzený počet. Ak bude malá telocvična, budeme hľadať väčšiu. Ak budú napríklad, že budú 3 telocvične alebo haly, budem to nazývať telocvične, aby som nemusel veľa slov používať. Takže ak bude napríklad telocvičňa, príklad v Martine jedna, niekto nám ponúkne, hej, nejaký podielník, že viem vám vybaviť. Druhá bude napríklad v Brne. A tretia bude napríklad v Nitre. No to tiež, chcel by som to spraviť tak, aby nikým nepohrdať. Budeme sa každý mesiac stretávať, takže napríklad povedzme, že 2 tréningy spravíme tam, 2 tréningy spravíme tam, 2 tréningy tam, aby doceniť každého. No ale tiež s tým jasné, že ak bude niekto napríklad, že bude hala v jednom meste a bude tam podielníci, ktorí povedia, dobre, tak vy môžete spať akurát u nás, my vás u nás ubytujeme, zatiaľ, kým budete trénovať, to je to spájanie pre mňa, to je to super. I vlastne to je taký môj cieľ, okrem vytvorenia nejakej opoviedky, nejakej pohybovej show, no vlastne ešte to, aby sa ľudia spájali, aby sa poznali ešte lepšie, aby to išlo rýchlejšie, lebo to je potreba, aby to išlo trošičku rýchlejšie. A dúfam, že
0: Super,
1: mládež sa
0: veľmi dobrý
1: zapojí.
0: nápad. Verím, že 60 ľudí si hovorí, že je prihlásených. A verím, že sa ešte po tejto relácii prihlásia aj ďalší ľudia, ak máte záujem o takto sa spoznať. A my potom urobíme jednu veľkú akciu, kde by sa to jednoducho potom odprezentovalo. Veľmi sa
1: Kde
0: na
1: sa
0: to teším.
1: zmestíme.
0: Zmestíme sa, no my proste, ty povieš, že takéto chceš pódium a my také pódium zariadíme, rozumieš? To inak to nebude môcť byť. Takže bude to podľa pódia. Takže ďakujeme, Branko, ako fantastické a ďakujeme za vstup. Si myslím, že toto bolo veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi inšpiratívne. Ako vždy.
2: A skupina je na Telegrame, hej, takže môžeš aj názov ešte povedať a môžu sa hlásiť ďalší ľudia, podielníci a tak ďalej.
1: Je taký pracovný názov zatiaľ, lebo chcel som, aby to bolo jasné, že to je tiež SPDR. Tak som si dovolil to. A to je pracovný názov. Môže taký ostať, neviem, uvidím, ako sa príjme. To je skupina, takže S, P, pohybová, D, družstva, rod.
0: Super,
1: Takže je
0: výborne. Prijala
1: skupina
0: sa, prijala
1: pohybová
0: aj sme
1: družstva, rod,
0: jednohlasne.
1: srdiečko, srdiečko, slniečko, srdiečko, s plameňom, ako to ja vždycky, ohnivé srdce. A teraz na túto chvíľku tam máme 64 ľudí s mojou rodinou, ale všetci z mojej rodiny povedali, že budú aj trénovať. Takže
0: A
1: 64 je zo
0: tvoja
1: mnou.
0: rodina je koľko? 62 ľudí?
1: To je mamina. No nie, až tak nie. Aj keď Bielopotockých na Slovensku a hlavne tam varí na Liptove, na Orave, je viacej. Ale nie, no, z mojej rodiny to je môj švagoráďo Adrián, ktorý bol, keď som bol u teba prvýkrát na rozhovore, tak on tam bol aj so mnou, on ma dostal, on mi ukázal túto cestu, ktorou som sa vydal, lebo to je jediná správna cesta pre mňa. Takže môj brat, moja sestra, môj švágor, to je Aťko, Aťka, ich synček Branko, ktorý mal teraz 5. Dneska. Ak je dneska nedeľa, tak má 5 rokov, čo mu tiež gratulujem takto, ak si môžem dovoliť, lebo oni pozerajú. Takže z mojej rodiny to sú 4, plus ešte Rebeka, jej dcerka, takže 5, plus ja 6, no to keď to odpočítame, to je tam 58 ľudí.
2: Tak to je super.
1: Super. A
2: Tak
1: za
2: to je
1: 2 dní bolo
0: fantastické.
1: 50.
0: Potom nám pošli, tú skupinu mi pošli, že by ju zverejníme
1: Ja ťa
0: na
1: tam
0: Zlaté
1: dodám.
0: jare.
1: Peťo už tam je, tak ťa tam dodám.
0: A Peťo, ide tancovať? Ty kokos, akože, no tak to už...
1: No, lebo tam bude aj ľudové, vieš, tam bude všetko možné. Toto
0: Aha,
1: nebude
0: tak
1: len o hip-hope, to
0: ja...
1: bude také,
0: Však podľa
1: aj od
0: veku, no
1: zemok by
0: tak
1: som tam chcel
0: chápeme
1: aj,
0: to, chápeme to.
1: vieš, také hop-hop.
0: No, tak možno Peťo by sa hodil na hip-hop, ja neviem, proste
1: Hop,
0: s kým
1: hop.
0: sa kok
1: Všetkých
0: tam.
1: vás vyskúšame. Všetkých
2: Sme
1: vás vyskúšame.
2: tancovali v Nitre, sme tancovali. Tak
0: Oh.
2: bude hop hop a bude, teraz bude tak tak.
1: Tak.
0: A možno aj tik tak. Dobre,
1: Ne.
2: Branko, veľmi pekne ďakujeme za tvoj vstup. Bolo to také spontánne, že myslím, že po tom zatmení slnka, čo bolo 12., sa nám nejak nechcel sledovať čas, ten nám celkom uletel. Takže vďaka
1: Áno.
2: za tvoj vstup ešte raz a tešíme sa na ďalšie stretnutia a uvidíme sa na Slovensku.
1: Ďakujem, blagodár vám. A pozdravujem všetkých. Zdravia.
2: Ďaká, blagodar. No tak chlapci, čo teraz? Čas je pokročilý, tak pesničku teraz, ktorá bola pre Branka druhá, tak tu presunieme na úplný záver. No a teraz čo navrhujete? Ako sa vraví u nás, že baborať. Ideme do
0: Ja si myslím,
2: spravodajstva.
0: že je to veľmi jednoduché. Tik-tak dnes jednoducho odložíme, ja si
3: Tik-tak
0: myslím.
3: dotýkal
0: No
3: dneska.
0: áno, dneska je, ale nie, nedotýkal určite. Ja si osobne myslím, dneskašia téma bola obnovenie Sovietskeho zväzu a to by sme si nechali na budúce. A prebereme to podrobnejšie, lebo si myslím, že by sme to mohli aj tak zvlášť odstrihnúť, aby tí ľudia, keď sa teraz ten Sovietsky zväz zjaví, vo veľmi krátkom čase, tak aby neboli v šoku veľkom niektorí. Možno si to vypočujú a budú tam aj nejaké ďalšie argumenty, čo sa týka medzinárodného práva, medzinárodných vecí. A naozaj to máš veľmi dobre pripravené, máme tu aj nejaké klipy pripravené, tak by sme to nechali na budúcu reláciu, čo ty na to, Noro.
3: Určite ja s tým súhlasím, s tým, že to určite aj vylepšíme. Niektoré z tých vecí uvidíte aj počas týždňa na našej telegramovej platforme aj na Facebookovej. Ja len využijem túto situáciu a chcem poďakovať všetkým, ktorí, nakoľko od posledného nášho vysielania, kde Peťo vlastne vyzdvihol, že sme dosiahli metu 10 000 sledovateľov, tak sme sa posunuli ďalej po 2 týždňoch máme ďalšiu 1 000. Takže ja chcem poďakovať všetkým, že nás pravidelne sledujú, či už na Facebooku alebo na Telegrame a chcem znovu týmto, alebo že mám túto možnosť teraz vyjadriť takú, aj nie že požiadavku, ale chcem ich požiadať všetkých, aby takisto aj naďalej sledovali, aby lajkovali a zdieľali všetko to, čo sa na Telegramovej platforme TikToku Pravdy v súvislostiach, ako aj na Facebooku objaví. Takže blagodár a vidíme sa o 2 týždne.
0: Super, ale ja si myslím, že by sme mali ešte, lebo ešte máme čas, niečo porozprávať o tom, že je 6. výročie SPDR. Chlapci,
2: Tak
0: takže
2: presne.
0: ako si vy pamätáte na tie roky, alebo by som povedal na tie roky, ktoré sme prežili, SPDR má sviatok, teda mal tento týždeň sviatok. Družstvo, ktoré bolo založené, ktoré ja osobne, nie že si myslím, ale viem, že zachránilo tento národ. Ako to vy vnímate, ako si spomínate na začiatok?
2: Ivan, ja si to dovolím otočiť, že chlapci, vy dvaja, ako to vnímate, pretože vy ste boli od samého začiatku tam, takže bolo by úplne, úplne fajn, keby si Ivan začal presne ty touto otázkou. Ako to bolo a ako si to prežíval a ako to prežívaš dnes?
0: No, je to veľmi zaujímavé. Ja vám teraz ukážem jednu fotografiu, lebo ja vám poviem, že my keď sme boli prvýkrát v SPDR, tak jednoducho sme si fotku neurobili. My sme boli v takom výtržení tam, tých 8 hodín, čo sme sedeli, že jednoducho tú fotku sme si neurobili. No ale potom sme sa stretávali ďalej na Viesoslavovom námestí a tu je jedna z takých najstarších fotiek, ktorú som vôbec našiel, ktorá sa nachádza aj vo filme. A tu môžete vidieť ešte Milana Karda bez brady. Hej, ešte ho tam proste, už ešte nemá bradu. A jednoducho
2: Podľa
0: ľudia,
2: mňa ho
0: ktorí...
2: nenajdu.
0: Nenajdu ho, to je vľavo. Vľavo nenajdu ho, lebo...
2: Není ho poznať.
0: Hej, toto bolo proste, ja poviem úplne otvorene, že v tom čase sme ešte ani nevedeli, a toto je tiež jedna z ďalších fotiek, kde sme chodievali po Slovensku jednoducho a robili sa prednášky, Emil rozprával o tom, ako to bude, čo je družstvo a tak ďalej. To znamená, že to boli tie začiatky, tu sme boli zase v Českej republike, tu sa už aj Noro, aj ty vidíš, však sme tam boli proste v Českej republike a sme jednoducho šírili. A tu som si dovolil iba takú fotku, že s Davidom, keď som natáčal rozhovor. Hej, to znamená, že je dosť tých fotografií. Ja som vybral úplne iba tie najstaršie teraz, aby ste vedeli, že tie dejiny sa nejako píšu. Ja osobne som to prežíval veľmi intenzívne z toho dôvodu, že ja som jednoducho vedel od prvého momentu, že toto je absolútny zlom. Nepochyboval som od prvého momentu a nepochybujem ani dodnes. A za celý ten čas tých 5,5 roka, za 5,5 roka ani na sekundu som nezapochyboval o tom, čo robíme a kam kráčame. A myslím si, že o tom je aj celá zlatá éra, je to na nej vidieť a je to jednoducho cítiť. Nemáme teraz čas na nejaké zážitky, lebo tých zážitkov bolo naozaj obrovské, obrovské množstvo za tých 6 rokov a myslím si, že nás ešte len najväčšie zážitky čakajú teraz pri tom zlomovom.

0: Je to naozaj jazda, by som povedal. Keby mi niekto povedal, že to bude trvať toľko rokov, tak neviem, bolo by to zvláštne, ale ako prežili sme to z mesiaca na mesiac a to je to na tomto fantastické. Ty Noro, ako? Lebo ja si pamätám prvú prezentáciu, ktorú si bol, keď si prišiel. To som ti volal, že prídi, nie? Tuším, že ja, myslím, že niekto iný ti aj volal, ale myslím si, že sme boli vtedy spojení.
1: Áno, máš pravdu. No, ja začnem tým, že keď si mi dneska si žiadal odo mňa nejakú fotku z prvého stretnutia vôbec, ktoré som ja organizoval v Nových Zámkoch, to bolo úplne prvé, ktoré som ja organizoval, tak som márne hľadal, lebo z toho stretnutia my sme na fotky nerobili, pretože každý sedel ako prikovaný a počúval Emila. Z tých ďalších stretnutí už samozrejme fotky sú a tie fotky vlastne sa odlišujú alebo líšia tým, že len pribúdali a pribúdali ľudia. Ja som, keď som bol prvýkrát sedel v kancelárii na centrále, tak vlastne som nie že slúbil, ale dohodli sme sa, že áno, že ja sa do všetkého zapojím s tým, s čím ja viem, a rozšírim túto informáciu hlavne na južnom Slovensku, všade, kde mám kontakty, až pokiaľ ich mám teda. No a tým výsledkom toho je, že za tých 5 rokov som inicioval založenie občín, samospráv minimálne v 16 mestách tu na južnom Slovensku. A ono to nekončí, pokračujú ďalšie. Najnovším príkladom sú Želiezovce, pozdravujem, ktoré len úplne, to je úplne čerstvé, pred pár týždňami založili svoju samosprávu a sú veľmi aktívni. Áno, je to jazda, bola to jazda, ako hovoríš, a už nehovoriac o tom, že to bolo počas tých najtvrdších covidových opatrení. Takže ja to beriem aj tak, že toto obdobie nám všetkým pomohlo si uvedomiť, že treba niečo, hlavne, že treba niečo urobiť, ale zase nie je jedno, že čo. Takže mne to padlo ako niečo zhora úplne a ja som tedy už vedel, že to je to, či to je moja cesta. To je my way, ako sa hovorí po anglicky. A tiež som nepochyboval teraz. No a ďakujem samozrejme tebe, ktorý si mňa zavolal. A ja sa pamätám, že ja som vtedy bol aj nahnevaný, že prečo si mi o tom nepovedal skôr. Takže
0: Áno, držali sme to chvíľku tak pod pokrievkou, lebo vtedy sme riešili nejaké iné veci a
1: tak.
0: fakticky sme rozmýšľali s Milanom vtedy, že akým spôsobom, koho zavoláme, kedy, ako a tak sme to nejak tak chvíľku to trvalo, kým bola tá prvá prednáška. Ja si myslím, že to stalo za to, ako hlavne, čo sme sa všetko naučili a to sa vám snažíme odovzdať teraz obidva, ja si myslím, vo filmoch, aj v týchto vysielaniach a verím, že aj v nejakých ďalších veciach, ktoré sa teraz vyvinú v budúcnosti, aby sme tie skúsenosti, pretože poviem vám to úplne otvorene. Jednoducho nie je možné tie skúsenosti povedať niekomu hneď za 5 minút. To sa jednoducho nedá. Tých 6 rokov života, tých 5,5 roka je to teda pre mňa, života je niečo, kde sa mi postupne otváralo vedomie. A to vedomie sa proste postupne ako keby otvárajú sa vám informácie a pred 5 rokmi som nebol schopný niektoré pochopiť a pochopil som aj to, že nemohol som to vtedy vedieť, ani nemohol som to vtedy ľuďom povedať, lebo tí ľudia neboli ešte na to pripravení. Jednoducho, ale vtedy som to nevedel pochopiť, lebo ja som chcel hneď tie odpovede. Pamätám sa na to, ja som to chcel hneď vedieť. Ako je to možné, že to je takto? Vtedy sa pamätám, že boli napríklad také informácie, že nejaký umelá inteligencia je. Alebo niečo, že niečo riadi, alebo ako. A som sa pýtal, jaká umelá inteligencia? Čo? Jako? A teraz si zoberte, ak tá umelá inteligencia naraz sem prišla, naraz tu niečo je, ľudia ju nejakým spôsobom chápu a tak ďalej. A tých informácií tam bolo obrovské množstvo na začiatku, ktoré som, dá sa povedať, že a snažil som sa ich aj ja spojiť, ale až teraz sa pospájali do toho celku. No a ty, Peťo, ako vnímaš?

0: čo sa týka slovenského podielového družstva ROD.
1: Tak ja by som to tak parafrazoval, že každý má svojho Milana a môj Milan sa volá Štefan Richtarik, tak ho pozdravujem z tohto miesta, lebo on je ten, ktorý ma zavolal na jeden z tých prvých Zoomov. Ja som si dal potom trochu čas, lebo jednak bola covidová doba a potom som vlastne opustil Bratislavu, išiel som na Liptov. No a tu som sa vlastne spojil so samosprávou, ktorá tu už vlastne bola vytvorená, aj keď samozrejme, že odtedy sa ako prešla veľa zmenami, aj personálnymi a inými. No a tak tu som zapadol a tu vlastne na Liptove fungujeme v tomto srdci slovenskom a však vlastne štúdio Liptov je vlastne vzniklo takýmto spôsobom, že vlastne aj prvé vysielanie bolo odtiaľto. Takže ja som to asi tak podobne prežíval, že tiež som nepochyboval, ale dal som si trochu priestor si tie veci pozrieť, pretože neviem, aké máte skúsenosti, ale ja som a určite vy sme dostali po nose v živote viackrát v rámci nejakých projektov, tak to povedzme, a hneď to pochopiť tak, že vidieť ten rozdiel medzi nejakým ďalším projektom a medzi niečím takým, ako je vlastne táto celá zmena, prelomová zmena ukončenia Noci Svarog a prechod ľudstva do Zlatej éry, tak dá to zabrať človeku. A takisto postupne cez tie informácie musí prechádzať a každý má tú cestu svoju.
0: Je to tak a ja by som bol veľmi rád, keby ľudia jednoducho robili to, čo ich najviac baví a pýtali sa presne tú otázku, ktorú my sme sa opýtali. Ako môžeme s tým pomôcť? Ako môžeme niečo urobiť? Ako môžeme s tým pomôcť? Ja som vtedy ani si nevedel predstaviť, ani som nemal žiadne ambície, že niečo sa proste udeje. Chcel som iba niečo urobiť, aby sa niečo stalo. Keďže som vedel trošku robiť filmy, tak som to jednoducho začal robiť a začal som to proste šíriť. Ani mi vlastne nenapadlo, že kam sa môžem dostať, alebo k akým informáciám sa môžem dostať, alebo kde vôbec sa môžem dostať. A človek na to nemyslí. Nemyslím na to ani dnes. Jednoducho, napríklad teraz robím veľmi dôležitý film, proste ho robím. Robím to, čo je treba. To, čo je treba v tomto momente. Keby sme si to všetci uvedomovali, že to tak je, že jednoducho tie ambície úplne zahodili proste za hlavu, jednoducho robili to, čo nás baví. A tak vedeli pomôcť jeden druhému. Uvedomíme si, že fakticky ani tie koruna roda nám nie je treba, lebo proste není to o peniazoch. Všetci si myslia, každý hovorí, že ste tam, lebo dostanete peniaze a myslíte si, že hento a hento. Zlatá éra nie je o peniazoch. Vôbec to nie je o peniazoch. Keď ľudia na to prídu, o čom to je, že to je o evolúcii vedomia nejakého, vedomia nášho vnútorného, aby sme sa niekam dostali, aby sme niekam kráčali, tak jednoducho to je tá najväčšia sila. Neviem, či ešte máme nejakých 10 minút, že by som mohol ešte niečo na konci, ako vždy zvyknem niečo povedať, alebo ako sme na tom. Či
1: máme 23:03. Tak 10 minút, Martin mi tu písal, že musí to uzavrieť, lebo má tam niečo, ale tak ja neviem, či 10 minút dáme, ak je to...
0: No vieš čo, ja si myslím, že nie. Urobme to takto. Urobme to s touto myšlienkou, že je 6. výročie Slovenského podielového družstva ROD. Sme v bode, kde sa všetko zlomí. A cesta, ktorú som teda chcel ešte teda by som teda pripomenul, keď už sme tu proste teraz na tom takto, aby som to znova... Cesta, na ktorú sa chystáme so Zlatou érou a ešte raz ju môžem takto ukázať. Cesta, na ktorú sa chystáme so Zlatou érou, kde sa vlastne môžete prísť pozrieť. A nie je to proste iba pre ľudí, ktorí sú naši podielníci. Ak jednoducho máte nejakú pochybnosť alebo jednoducho chceli by ste jednoducho vedieť niečo viacej, určite keď tam prídete, tak sa dozviete, čo potrebujete. Stretnete sa s ľuďmi, opýtate sa. Jednoducho uvidíte, že sme iba obyčajní ľudia. Aj my sme pred tými 5,5 rokmi boli ľudia, ktorí chcú iba lepšie žiť. A uvedomili si, že cesta s družstvom, to znamená, že ísť právnymi krokmi takými, aby sme sa oslobodili ako ľudia a boli slobodní, je tá správna cesta. Nijaká iná tu nie je jednoducho. Sme úplne obyčajní ľudia, ktorí sa vzdelávame, ideme ďalej a nezaujíma nás politika. Práve preto hovorím jednu vec, na budúce si to vysvetlíme, čo máme pred očami, aké závoje, aké veci. Práve preto buďme k sebe a chovajme sa k sebe ako ľudia. Robme veci, tak robme veci, aby tak robme všetky veci, také veci, aby, jak sa to úplne presne sa to povie tak, že rob tak veci, a aké chceš, aby aj tí ostatní tebe robili, alebo aby ti ich nerobili za chrbtom. Takí ľuďmi sa staňme. A to budeme, takým spôsobom si myslím, že budeme všetci lepšími ľuďmi. Pomáhajme si, pretože prichádza naozaj bod, kedy sa všetko zlomí. Bod zlomu prichádza. A uvidíte, aký bude. A jednoducho prichádza niečo, prichádza tá nová zlatá éra. A preto vás všetkých aj pozývam na tieto naše stretnutia a veľmi sa na to teším. To je odo mňa dneska všetko a teším sa na budúce, za 2 týždne. Sláva rodu.
1: Tak vďaka, Ivan, za zlatú éru, za tvoj vstup, aj za tvoj podiel a prínos do relácie Nového veku. Noro, takisto daj ešte nejakú záverečnú vetu.
2: Ja si myslím, že dneska to bolo také výnimočné, bolo to veľmi svieže. Napriek tomu, že sme nestihli všetko, čo sme mali prichystané, ale ja si myslím, že to splnilo to, čo sme od tejto relácie, od tohto vyslania očakávali. A chcel by som ešte povedať, že ja som si v určitom okamihu vlastne uvedomil, že to je vlastne, to je naše poslanie, toto, čo robíme. Je to naša misia. Čiže to, čo dostávame, to, čo my sa učíme, lebo za mňa sú to jedny z rokov, kde sa najaktívnejšie vzdelávam. Ja som sa nikdy toľko nevzdelával ako teraz, ale čo je dôležité, je to, aby... A tým chcem vlastne vyzvať všetkých, ktorí sa rozhodnú s touto cestou, aby to, čo sa dozvedia, to, čo sa naučia, aby to nezadržiavali v sebe, pretože informácia je energia. A keď ju v sebe zadržíš a neodovzdáš ďalej, tak tá energia neprúdi. To je ako krvný obeh. Keď ten krvný obeh prerušíš, tak nebude prúdiť. Takže ešte raz ja ďakujem všetkým, ktorí nás doteraz sledovali a s nami spolupracovali a akoukoľvek formou. Ne? Tak blagodár vám všetkým a teším sa na vás na tých 7 mestách, ktoré Ivan ukazoval. Sláva rodu.
1: Tak a želáme TikToku ďalšiu tisícku za polovičný čas do plusu a rozhodol som tak, že Brankovú pesničku tú druhú nastrihneme do záznamu Ivan po ukončení rozhovoru s ním a teraz dáme záverečnú pesničku, pretože sa mi zdá, že po tom, čo bolo týchto pár slov, ktoré sme spolu prehodili na tú tému 6. výročia, sa hodí pieseň, že bohovia sa prebudili. Blagodár všetkým a o 2 týždne sme znovu spolu.